0: followed by the oh-so-relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
0: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, Uninterrupted.
0: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2. Easy weather
1: with the Eden for entertainment, rain or shine.
2: Bonġu, il-ġimgħa filgħodu, kert galja hawnhekk għall-aħħar bej Easy Breakfast tiegħi. Palma nagħmlu ta' kuljum, però ħanibdew bħarsa ħafif għalejn it-temp. Għandna nistennew temp fil-maġġoranza tiegħu xemxi għallum. Ftit żgħira ta' sħab, però xejn allarmanti mhijiex imsemmija xita. Bl-ogħla temperatura mistennija tilħaq 27 grad Celsius. Lanqas waħda tkun dik li qegħdin fiha bħalissa dik ta' 19 grad madwar Malta Għawdex, bir-rieħ ikun pjuttost ħafif mill-grigal, forza tlieta li għandu jonqos iktar terġa' tgħid. Forza 2 għal 3 massimu. Bonġu!

John Paul Young, Love is in the air, what Bayzi Breakfast Record Galia. Bonġu, l-axħar Bayzi Breakfast Record Galia. Iwa ma nafxie konċet s-segwet u l-dawn l-axħar ġranet u koll ħabbart l-lum ħajkun l-axħar program tijaj fuq Bayzi 100.2 l-axħar darba l-ħan għajmek fil-ħodu l-ura ħanamell l-almu tijaj biex wahda tal-axħar in għajmek bl-aqwa mod possibli. Prepara ħat t-ċaqla għanara dal-ħodu, ħat kanta ftit. Għata ġifti għak naqra ktar malajr mis-soltu għalix preparajt lek erba diski tal-bliħ kif jgħajdu xek. Bħada bħal din per eżempju għara. Missing the sign, share, I only believe, bonġum.

Waħda mill-ġodda fil-playlist tagħna u tinstema tal-ġenn hemm minant Jack Savoretti dik kienet the one għall-aħħar Bejz Breakfast miegħi Kerid Galia wkoll, però tinsiex li llum stess inti għandek iċ-ċans li terbaħ bil-kbira li xterġa' tirritorna Free Film Fridays. Dik il-kompetizzjoni li Albert biha jagħtik iċ-ċans li terbaħ par biljetti biex mur tara liema film treat ġewwa l-Eden Cinemas bi drinks u popcorn inklużi wkoll. Li għandek bżonn tagħmel hija tgħidilna dwar liema film Albert ikun qed jitkellem għaliex ħajtik tliet kelmiet li għandhom waslu għal titlu ta' film. Ibgħatu r-risposta tiegħek fuq

0: Prince, the most beautiful girl in the world, waqt Bejzi Breakfast miegħi Kurt Galea u għall-aħħar darba naslu għal din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Peress li għall-aħħar darba li ħankun qed nażillek Mood Booster biex tgħinek tiġifdilek fil-għodu. Tallum inħoss li speċjali u għandha sinifikat iktar minn kull Mood Booster li qatt daqgħitlek qabel. Inħoss li importanti li nirringrazzja lilek li kull jum tqummi għaj fil-għodu. Tibdil il-ġurnata fuq nota tajba li it goes both ways. U mhux jiena biss nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba ma' anka inti li tisma' bejza 100.2. Allura biex niftakru f'dak kollu li bnejna tul dawn l-aħħar sena u tliet xhur għażilt lek din jien.

0: Roy Orbison, dik inet who you got it, waqt vej Easy Breakfast, miħaj kajt għaljam. Il-ġimma fil-ħodu, stream jgħat il-live, erba uxin sija kulli mukoll fu l-website għana bayeasy.mt. L-ħar darba li ħankun jgħat in-għajmek għal-Bayeasy 100.2. Isma, diġana l-għol-għol sija. Fil-fat, fil-imkien, aktar ġejjina għal-mena un-uftiti ħora kif nibdew sija ġdida għal-għat għana ċekjaw naqra temp għandi aktar diski mis-snin 80 on the way għana jgħak dak kollu illi ġara tul dawn l-ħar erba uxin sija kforsin kif ċaħġa.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Water Art Concepts drawn around.
3: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts. Drawn around you. Visit us at Joinwell FXB Imrihel Bypass.
4: At ESS, the past 25 years have energized us to keep moving forward, powering ideas and shaping a brighter future.
5: Your lasting peace of mind.
4: ESS, your lasting peace of mind.
6: Welcome to the weekend lineup. Thursday brings salsa, Friday brings disco, and Saturday brings the greatest hits. From 8 till late, catch the music, grab a lane, and make a night of it at Super Bowl at the Eden. Book now at theeden.mt.
1: Bay Easy weather.
2: With the Eden. For entertainment, rain or shine.
0: Jidher li għanna nistennew temp fil-maġġoranza tiegħu xemxi għallum għalkemm għandu jissaħħab xi ftit, però l-inqas mhijiex imsemmija xita. Bir-riħ għandu jkun wieħed ħafif mill-grigal forza 2 għal 3 massimu. L-inqas temperatura llum hija dik li qegħdin fiha bħalissa dik ta' 19 grad Celsius. L-ogħla waħda għandha titlasa massimu ta' 27 grad għal aktar tard qed jgħidu hna.

0: Shaka Khan, dikkenet ġdida minn għandhom, Shakzilla, hekk fi qabżu is-seba' u 23 minuta għall-ġimgħa fil-oħdu naslu għal din.
1: Kurt's topical teaser on Bazy Breakfast.
0: Mela, għadni naqra li qed l-oħdu sewa, waħas buttuna boħra, propja din. All-axar darba, wasana biex namlu kompli din il-feature fejn jena ntik nofs frazi unħalli fidejk biex tispiċċali din il-frazi. Għallum il-frazi jena għara interessanti, eh? Dik il-ħagġa li hija importanti li qatt ma tajt il-boss tiegħek fuq post tax-xogħol hija. X'importanti li qatt ma tajt l-boss tiegħek fuq post tax-xogħol hija. Imma tibda xejn ta' voice message fuq WhatsApp 9909102. Dik il-ħaġa li hija importanti li qatt ma tajt il-boss tiegħek fuq post tax-xogħol hija. Forsi għandek naqra ta' snin mhux ħażin fuq postijiet tax-xogħol differenti ngħidu aħnejja hija tina naqra parit. Forsi ma tafx kif irnexxinna nsalvaw ġieħna. Dik il-ħaġa li importanti li qatt ma tajt il-boss fuq post tax-xogħol hija, ibgħatli ftit fuq WhatsApp hija bonġour.

0: Garbage, misnin The Sign, Stupid Girl, kif jabżu s-sebaw nofsu zewċ minuti. Dik il-ħaġa li hija importanti li qatt ma tajt il-postijak fuq il-post tax-xogħol hija dik hija nofs frażi li tajtek dal-għodu staqsejtek biex tkompli li u jkomplu deħlin aktar messaġġi fil-fatt. Hello kbira l-Marija Grima li qalt li xi ħaġa hekk. Bonġu Marija.
1: Bonġu, li inti ħafifa mix-xogħol li ma tantx għandekx tagħmel.
0: Vera.
1: Tbqa' ċajta li tara x-xogħol ġej.
0: Idea tajba għaliex ma rajbellawlek aktar xogħol hux vera. Chris ukoll batilna fuq WhatsApp, qal li xi ħaġa hekk. Bonġu Chris.
2: Bonġu sieħbi, l-ewwel nies urlak għall-futur u ħan immissjaw.
0: Grazzi ħabib tiegħi, grazzi.
2: Għax kont tagħmilna l-ġurnata fil-bidu tal-ġen.
0: Nagħmlu l-għal.
2: Fuq tal-imgħallem skonċi jkollu hu jekk ikun raġel sew tgħidlu kemm rajt. Jekk ikun naqra mhux ħażin. Tgħidlu ma tavvintaw il-kelma dwar jaqlilek kellhom f'moħħhom. Ġifieri skonċi jkollu. Il-ġurnata ħabib u awguri għall-quddiem.
0: Grazzi ħafna Chris, napprezza mmens. Inti kif ħatkompli lna din il-frażi dal-għadu hija dik il-ħaġa li importanti li qatt ma tajt lill-boss tiegħek fuq post tax-xogħol hija għax inti voice message qed nistenna minn għandek fuq 9909102. Bonġu.
3: Bay Easy Breakfast
4: with Kurt Gallia and Water Art Concepts drawn around Cortina, where quality is set in stone.
5: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imrihel Bypass.
6: Make the earliest celebrations special. Introducing soft play parties at the Eden for little ones up to 5 years old. With packages designed for maximum fun, minimum hassle. Soft play area, check. Party area and reserve table, check and check. Dedicated party host, big check. Food and drink, also check. And you can even bring your own cake. Visit theeden.nt for more info.

0: George Ezra, għal-ġimma fil-ħodu, anyone for you, kif jaqbżu il-disa neqsi, it-min ja neqsi, it-min minuti, kert għal-jawnek bl-axħar bi Easy Breakfast tija ju kol. Probably fil-background hemm ċans li tisma ċertu ħsejjes illi ma tantx tismagħhom is-soltu għad bi Easy Breakfast għaliex minħabba li dan huwa l-aħħar programm tiegħi. Deċidew li jagħmlu li sorpriża t-tim ta' bej. Xeħlew ġiet Martina mid-Digital Team, qed li sma' qed liħu paċenzja, jaf milli qed tagħmel u inżel ġirja s'isfera tara. X'inhu ġejx ġara, train dej programm tanti ju għandha x'taqsam il-programm di. Ninżel isfel u fil-carpark ta' bej insip il-mara tiegħi bil-karozza u fuq wara nsib il-baby boy tiegħi Jimmy, il-kelb tiegħi li ġi naqra x-xogħol miegħna dal-għodu, ġifieri hemm ċans li tisma' x'inbih l-ewwel hemm sewwa, għax qed jagħmel programm miegħi dal-għodu, jagħta hawnhekk dejja. Ma msomma, ħankomplu. Kif nibdew sejra ġdida flimkien ħarsa ħafifa lejn it-temp u għandi aktar ġej fosthom aktar diskin is-snin 80. Wet wet wet fost l-oħrajn għal dal-wad.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Water Art Concepts drawn around.
1: Elevate your style with Massimo Dutti. Timeless tailored pieces designed for effortless sophistication. Perfect for any occasion. Enjoy an unparalleled shopping experience at Shoreline Mall Smart City and The Point Slima.
3: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imrihel Bypass.
4: Did you claim the Government Youth Fitness Scheme last year? You can do it again, and Synergy is giving you even more. Get 7 months free gym instead of six, and €100 suspended XP Arcade at the Eden. Membership gives you full access to the gym, 40 plus classes, 3 hours free parking, a free PT program, pool, sauna, ice bath, and more. Register on youthfitness.gov.mt now and bring your voucher to Synergy.
1: Bay Easy. Weather.
2: With the Eden. For entertainment, rain or shine.
0: 29 grad Celsius, ja temperatura bħalissa madwar Malta Għawdex, b'Jimmy in the background, Eva. Kemm xejn grisu msaħħa, u għadha kif għamlet naqra ta' xita bis-silġ qed jgħidu li għalkemm ma kinitx msemmija xita, qiegħed tal-ġurnata probably kienet sħaba għaddejja minn fuq Malta. L-ogħla temperatura llum mistennija tilħaq 26 grad Celsius, lanqas waħda lejla 19 grad, rieħ mill-grigal forza 3 għal 4. Illi għandu jonqos xi ftit ukoll għal forza 2 għal 3 l-aktar tard. Bonġum.

0: thing. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, għal-ġemma fil-ħodu, kif jabżut minn jgħu 3 minuti, kajt għal jgħonek bl-ħar bej Easy Breakfast tijaj u koll, għalix minn nar it-nejn, essa nistaw najdu uffiċjalment għax tħabret anke fuq il-medja soċjali ta' bej Easy 100.2, Pier Cordina ħarġe jħu over bej Easy Breakfast u koll, pero għannix t-għan ringrazzja għal-daw koll li għadhom jibbatu l-messagġi taħħom sissa ħafna messagġi u koll zbieħ deħlin dal-ħodu, fostom Stefania Farrugia, għax li xaġek, bonġu Stefania.
1: Bonġu Kurt. Nawguralek l-isbaħ xewqat
0: ħajtek
1: għal ngħidlek għal din id-darba. Nispejna ġej nisimgħek fuq bej Easy xi darba.
0: Min ja, fil-ħajja jien għandi dal-motto never say never. Jiġifieri issa m'hemmx pjan, però l-qudiem ma tistax tgħid u x'hekk. Kellu kbira wkoll il-Nowel li batli hekk. Bonġu Nowel.
2: Grazie per diski smirli.
0: Grazie, ħabib tiegħi.
2: Forza Valletta.
0: Għaldeja, mhux vera, forza Valletta. Siti Nowel huwa fan tal-Valletta bħali. Insegwu l-Valletta. Siti forsi niltaqgħu xi darba l-ground, Nowel għal xi xleb. Happy Monday, Zimiz Din. Hija stapwana l-ġimgħa fil-ħodu waqt Easy Breakfast. Bonġum.

0: Green on Bay Easy 100.2.
1: Komplej iżdiet it-traffiku hemm insija ilu law b'mod partikolari n-naħa tal-Coast Road direzzjoni lejn Baħariċċa u anki id-dawra ta' Pembroke iż-żewġ direzzjonijiet tagħha. Niżlu aktar l-isfel għandek Regional Road traffiku qawwi li qed jibda fuq il-flyovers tal-Kappara direzzjoni lejn is-South tal-Talqroq għal taħt il-mini tal-Skate Park u ta' Santa Venera għal Marsa Hamrun Bypass direzzjoni lejn is-South prova evitom xi ftit ukoll. Jekk bes ibek titla' min-naħa t'isfel ta' Malta nissuġġejlek li tevita Zabba Road il-Vgura żewġ direzzjonijiet tagħha. Traffiku qawwi r-rapportat jipqasejra l-Kwaradino Road u anki għal vjal Ser Paul Boffa, però anki intu ġej minnaħa tal-Barrani. Għandek n-nizla tal-Addolorata għal Domoro għal Marsa u Marsa Hamrun Bypass direzzjoni b'mod partikolari lejn San Ġiljan il-suġġej li t-tifita xiftit ukoll. Imdina Road tal-Ormi u anki n-nizla tal-Luqa direzzjoni lejn iċ-ċentru tal-Ormi l-istess situazzjoni għal dal-Lodu, però jidher li hemm nara ta' traffiku mhux ħażin fl-akwati ta' Triq Buqana u Triq il-Mosta. Iż-żewġ direzzjonijiet tagħhom qed jinġemgħu nara ta' traffiku għal dal-Lodu, prova jevitu għam ismu minni.

Ma nħoċ li għal essaċ l-stil li u għamaru f'daqsek għal jihdan, pero xoħi ta' għatem dik il-naqra ta' daqqa ta' kiterra kif najdu. Jieġej ritorna Brian Adams b'waħda ġdida fil-fat fl-2026, The Ballad of Terry Fox. Għal ġemma fil-ordu kif jabżu 8:24 minuta. Kajt għal jawnek blaħar bej Easy Breakfast tijaj u kwell, għalix minna r-2. Palma ħarġa tissaw kol fu l-medja soċjali. Pier Cordina jkun jgħati għajmek kol fil-ordu. Ankomplu Brady and Monica.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes, kien tibqa klassika għax vera. I've had the time of my life waqt Bayzi Breakfast, l-aħħar Bayzi Breakfast, miegħi Kurt Galli għallum il-ġimgħa fil-għodu. Xej, programm imli sorpriż illum, mefda waħda tħol Martina mid-Digital Team, b'karta fidew u b'bniedem illi nammetti qatt ma ltqajt miegħu qabel, għalli għandna surprise guest għalik. Il-karta għandha miktub illi dan il-bniedem jismu Anthony D'Amato u ġej fil-fatt minn D'Amato Record Shop.
1: Good morning.
0: Kif aħna, Anthony?
1: Alright, thank you very much.
0: Minn D'Amato Record Shop, u għed mill-iktar ħwienet possibilment li lu jopera wkoll f'pajjiżna. Jien għamilt nara ta' kalkulazzjoni malajr 141 sena
1: il-kompetenza. Eżatt. Inna fl-istess post, 141 years, insomma fl-istess familja with the fifth generation. And illum jisin bħala l-eqdem ħanut ta' diski fid-dinja, ġifieri still on operation, yes.
0: Wow. Min jaf kemm ġenerazzjonijiet ta' nies daħlu ġol ħanut ta'.
1: Infatti that's something really nice. Ġieli per eżempju speċjalment fil-Christmas jiġu daqqat tliet ġenerazzjonijiet ta' familja flimkien, per eżempju nannu kien jixtri minn għandna, mbagħad it-tifla kienet tixtri minn mbagħad tiġi per eżempju
0: x'nepoti.
1: In-nepoti beda jixtri diski u beda jixtri xi ħaġa oħra insomma.
0: Kif ikoll insaqsik, waħda minn dawk ir-requests li ħad tibqa' tiftakar żgur forsi xi requests tramba, xi ħadd staqsal xi mużika. Kemm xejn stramba, jekk għandek xi esperjenza li tista' tirrakkontarna.
1: Mużika stramba l-ħin kollu jitolbu jisaqsuna għaliha, jiġifieri il-mużika tanti vasta. Tanti ġifieri dal-aħħar kien hemm artiklu there are 500 million releases.
0: Wow.
1: Ġifieri laqas biex tkun taf 1% it's very difficult ukoll. Ġifieri l-affarijiet strambi jisaqsuna l-ħin kollu bħalissa hawn craze kbira. Ġifieri we're still getting used to the names tal-K-pop.
0: Alright, użgura
1: x'fenomenu kbir
0: dan.
1: Aha, ilu għaddej a few years, imma dal-aħħar veru sploda, ġifieri. It's the fastest genre ta' mużika li qed inbiegħu bħalissa, ġifieri.
0: Wow.
1: Mhux sa ngħid.
0: Ġenerazzjonijiet iktar iżgħar probabbilment u x'hekk.
1: Tfal jisu jibdew minn 10 years up to 20-25, imma dawk kif jarawhom they go crazy, ġifieri. Lo ħaġa it's a bit of a headache biex iġibu għax tiġibhom il-Korea.
0: Għandek raġun.
1: U biex tidrasimhom ħafna they're not European speċi ta' Latin based names,
0: allura ġifieri biex tidrahom per eżempju.
1: Eżatt, imma that is part of the journey of music daqqa mid-sena ilu konna nbiegħu l-iktar diski speċi ta' Maltin.
0: Fil-fatt dik kont se nistaqsik, kif ikoll nindur dawra ġol ħanut tiegħek, x'inhi l-iktar ħaġa antika jekk titissejħilha hekk klassika li sik ġol ħanut.
1: Mela, għandna l-ewwel ħaġa għandna diski li konna nipproduċu aħna in the late 1920s. Wieħed kellna joint label mal-HMV u konna għamilna l-ewwel diski Maltin għar-raġuni biex inbijaw iktar gramophones. Għax konna nimportaw il-gramophones imma ħafna mid-diski kienu ħafna diski Taljani, operetti, etc. U the reason to nżidu l-beħta l-gramophones kien speċi ta' moral massa
0: il-rekordja
1: mużika Maltija u kien daqs xejta ħassilha xa Malta ma kenax recording studios, kont kellna nibatu l-artisti Milan bl-instrumenti u you source l-instrumenti tqal minn hemmhekk imbagħad il-masters imorru l-Ingilterra jippressawhom ixxippjawhom għal Malta.
0: Xi ħaġa li żgur għamlitkom li intom illum il-ġurnata.
1: Aha, u għandna ħafna stejjer ġifieri fil-gwerra, għandna ħafna dokumentazzjoni
0: fil-gwerra ma. Speċi ta' iktar.
1: It's not a 5-minute story, speċi ta' xi storja twila, imma li konna minna resistenza biex nagħlqu u konna minna xi lobbying mal-gvernatur dak iż-żmien il-gvern kien Ingliż biex nibqgħu nimportaw id-diski. Għax dak iż-żmien l-importations li kienu iħallu għam importaw kienu army, ikel, ovvjament, u tobacco.
0: Kien żmien differenti, jo?
1: U minna u minna minna xinna nġibu diski ġifiri fuq xie konvojs, etc. U bada mstejjer oħrajn li bombardjaw konvoj, u erqu diski, u għandet sol dokumenti, ġifiri dokumentazzjoni
0: għadda. Għandet li jifimni jirkom iftuħin 141 sena, probabilment għafna mstejjer li mux sejnu xinna najdom kolla f'ħamis.
1: Saħna il-buftit fuqek, għax il-lum għallu li l-ispeċ tat l-axħar.
0: Eżatt, l-axħar darba l-ħakurjat.
1: U inti fan kbir tal-Queen?
0: Ħafna, ħafna.
1: Ġifiri, I share that feeling għax il-Queen wieħed mill-bands, I mean, l ħaġa jappellaw il-kulħadd. U t-tieni ħaġa ġieli meta tagħmel pereżempju xi sena u nofs ma tismagħhomx u mbagħad you go back tajt il-band speċi ta' it's
0: Matmut qatt
1: u anka il-presence ta' Freddy, il-vuċi tiegħu, I mean l-octaves li kien jitla diffiċli jitilgħu irġiel, għax forsi marra minna għu minnem tola.
0: Emma irġiel, ma irġiel, uħed minn l-unik għaf t-dispjaċiri li għandi dak, li għatma l-ħaqtu ħajjen, għax jina għatwilit fil 1995, imma segwejt ħafna u koll wara li miet u minn dut twilit jena, dajem kont n-segwit diski tal-Queen, dajem kienu jħuġbuni diski tal-Queen.
1: Le, meta miet niftakar għax kelli ġifiri my early teens u kienem esplozjoni enormi fu ovvjament
0: il-sezwek,
1: un bat reġa kienem a huge comeback meta ħarġ il-film.
0: Was good, Bohemian Rhapsody.
1: Mela, keeping with the subject, your colleagues, fatti għalek jgħataw jena, għallu li biex niprezenta għalek.
0: Wow, għajma, illallu.
1: Ejn, iftitax daqxejt ila.
0: Vera t'ila, eh?
1: It's a 6 LP set, Platinum Collection tal-Queen.
0: Wow.
1: Which includes the very
0: 51
1: rare...
0: 51 hits.
1: The very rare greatest hits 3.

Vanessa Carlton, A Thousand Miles għal-ġimma fil-ħodu kert għalja unek blaħħar bej Easy Breakfast tijaj u koll għalix sorprizi bissa għullu. L-ewel ninżel isfel, xċaluni ninżel isfel, unsik il-mara tijaj kira bġimmi il-kelb tijaj illi ġizu jni fil-studios dal-ħodu fil-fatija taw probabli għattisman aħsa jas in the background. U il-baby boy tijaj jgħat jgħamil bej Easy Breakfast mija illu. Tal-ħar, mbat ġi u koll Anthony D'Amato minn D'Amato's Record Shop tal-belt. U ġab li collector's item naħseb jena tal-Queen Sit Vinyls Final Set u kol mill-iktar grupp favorit tijaj Wow, xie ġimil, kemet nħu peċiru daw il-messagġi ma nistawx ma nsemmuħom xe tafx deħlin tal-messagġi vera għetna prezza kull kelma għetta d-duli dal-għodu

Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor, kif jabżuq id-disa u 8 minuti waqt Bejzi Breakfast Mia kard garja l-aħħar wieħed tiegħi fil-fatt, però ma nafx rajt ix tiġri fuq social media din, nissuġġerilek illi kif tmur id-dar illum tmur tfittex naqra ġolk xaxen u l-cupboards għaliex. Apparentament għada kif imbied din il-card vera rari ta' Pikachu, tiftakarhom il-cards tal-Pokemon dina niftakarhom, vera kienu popolari meta kont iżgħar konna noqogħdu. Tabbatajt imparto wahda ma l-oħra per eżempju. Eħe, ma għaw din il-kart ta' Pikachu li hija vera rari mill-li jista' nifhem li għada kif imbiegħat għal 8.4 miljun dollaru tal-bliħ, inkredibbli. 8.4 miljun dollaru għal din il-kard li hija kemm xejn rari ta' Pokemon. Apparentament hija wkoll it-tieni l-iktar kard ta' Pokemon set li qatt tinbiegħat għal flus. 8.4 miljon dollar u li kont minnek illum kif tlestem ix-xogħol mur lura li jeddar baqgħod tfittex nara ġol kabbords u kxaxen forsi ma tafx kif għandek xi waħda minnhom dawn il-cards ta' Pikachu li probabbli ma kontx taf li daqshekk rari inti.

0: Saġġetir torna rej ma għama għan absolutely dikkenet joy għal ġemma fil-ordu fl-axar bej easy breakfast miħaj kard għalja u kolla kif ħajdu u disa un-off snesin ftit sekwandi palissa naslu għal din għal axar darba
1: Clock in Classic On Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: U bħalma nagħmlu ta' kuljum dan għadha kien ħin tal-ġurnata fejn inħalli fidejk biex tażel id-diska li tixtieq tisma' inti dal-għodu. Mill-ħafna ħafna messaġġi li ta' kuljum jitlulna sol traqba t-letterament wieħed qed random għandu dik id-diska li titolbuni mal-lum. Għan nitolbok taħfir lifti ta' xi ċit jgħid naqra żgħira sewwa. Qabba li huwa l-aħħar Bay Easy Breakfast tiegħi. Kelli ndaħħal naqra deċiżjoni personali fija. Ftit żgħira ta' mhux ħafna għaliex daħlu ħafna messaġġi vera, ma għażilt wieħed mingħand Stefania Farrugia li bagħtet li xi ħaġa hekk. Bonġu Stefania.
2: Tal-Queen! Dedikalik u assembija kollha li jħobbu l-Queen!
0: Grazzi Stefania!
2: Bħalissa skużani qed tisma' ħafna storja.
0: Ma ġara xejn, ma ġara xejn.
2: Diġà għamilt l-ewwel biċċa xogħol, issa ħankompli l-kumplament. U grazzi ta' dak kollu Ferraħtni
0: bih
2: bil-kanzunetti
0: li d-dota i-bin. Jo, so welcome, grazie li l-ek li jinti għadnu daw kinnis li t-ismani ta' kol-jum u kol. Nishtenni ringrazzja l-semmija kolla li kol-jum kini u mumija fil-għadu għalla ħres. Ma tkunu xintom ta' għara kolla xalix. Aħna ġa studio f'San Ġiljan nkunu, wahedna ġifiri. Għalla ħres ma tkunu xintom li tuna dik il-kuraċu l-entuzjazmu biex nibqaw n-umu fil-għadu. Muxek. Isma, semmejt li l-Queen ma nistawx mandoqux diska tal-Queen u probabilment. Fl-opinjoni tiegħi l-inqas, l-ikbar diska tal-Queen għażilt jilek għal dal-għodu għal-Clock in Classic din hija Bohemian Rhapsody. Bonġum!

Cardigans, laffu l-ekki faddejum fl-axar ftit tal-axar bejzi breakfasti għaj u koll inkomplinajnek qabel il-weekendek biex tibda l-axar ġurnata ta' ħidma tijak bl-aqwa mod possibli. Baktar bħal din għara mill-bidu ta' snin 2000, blu, ta' parħat kanta naqra din, hija One Love, Bonġum.

and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Kim jaġbuni hijek vera, vera, just they give you motivation, ek, ħafna mis-songs tagħhom daw, vera jagħtuni ek motivazzjoni, ek biex nibqa' dej, jagħtuni kuraġġ, speċjalment tkun għadek minnaqa żmien hekk. Mike, I love them. The script fuq Bizi 100.2 Winkler għal-ġimgħa fil-għodu u dali miss ftit tal-ġimgħa tilu ħafna nies inklużi ġifieri ftit li naf jiena, speċjalment waħda li nafa sew għandha sema verament sabiħ għax isimha bħali Claire. Marru jaraw il-dan. Bon Jovi! Shut up!

another amazing duo. Pa iqda l-aħħar vera qed insir iżjedna prezz song looking forward l-indo songs b'duos fija duets vera verament joġbuni. U niltaq ma' ħafna nisem barra speċjalment fans ta' Base 100.2 fej jgħidu li veru nħu gos nisem u stazzjon speċjalment għax inħobb ħafna diski tal-80s bħali ruħihi. Infatti għal daw kollha li ħobbu l-80s dinja waħda ta' 1987 U2.

0: l-ewwel darba f'Malta ġejja din Mariah Carey fit-8 ta' Diċembru fl-MFCC. Vera ftita tfada li ġifiri tickets, ta' ġifiri ma' leġġa sejħa l-irħas sold out. Mbagħad jibqgħu tilgħin, imma ifimni jekk inti tixtieq tara artista u kantanta verament tal-ġen, tal-bliħ dik il-whistle note tagħha. Wow, plus, she's a, mod fi kif tajda, she's a queen, she's a glitter queen. Like, why, il-għalam għandek xal-fejt mur tal-għala, u l-darba tkun Malta forsi l-ewwel u tal-aħħar li tkun Malta, min jaf. Jien naħseb hekk għal-żmien ta' Diċembru forsi you wanna make a special date, jew tagħti regal il xi ħadd hekk verament speċjali għal-żmien il-miliet. Hey, early Christmas present, why not? Inkella tgħidlu isma' tajtulek diġà tal-Christmas sewwa. L-aħħar ftit jiġifieri qed fadal mur iċċekkjana għas-sajt. Minja forsi tara lili għankem, għax jgħat intella n-nizzel tajt immur. Xtiq nara għel mara jgħu. Anyway, għan koplu fuq Waze 100.2, Alex Warren issa.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Vad har det ladies? Na flim hafna barra jħob u hafna ladies pali ta' George Benson dik fuq Bejzi 100.2 u wissa mill ladies ħam morru għal wahda ta' din is-sena quite recent ġifiri wahda mid-diski ġodda li ħareġ most probably ġifiri għet jitkellem fuq il-partner tiegħu dan huwa Sam Smith jisima Constant Companion fuq Bejzi 100.2

0: Wiz in Hoppa hekk, badni naqra li huza biex nisfen hekk unkomplija d-dejja għax ġejlġuħ, ġejlġuħ, għallura mdammajna naqra sowek diski bħal daw jajnuni nibqa d-dejja sowa. U jekk ġilis ma jtna dal-axħar, tafli bħalissa hekk naqra fissata fuq songs duets. U din hija wkoll one of my favorites, mhux tal-li tal-li waħda mill-kantanta fid-duet hija one of my favorite, jekk mhux my favorite country singers of all time. Kane Brown u Shania Twain, Boots.
1: Here we go.

First Crush. So yeah, one of those songs di insomma. Tal-blua insomma, tal-blua. Għadni nitbella, ħtar kważi kważi naħseb jena qalmi minn dukon zajra l-lum il-ġurnata. Ejja nkomplu fuq Bejzi 100.2 Stevie Wonder issa.

0: Bad ta' malajr illum il-ħin tiġa waslet li l-axar ta' t-tini sija ta' program tijaf l-imkien li kienet wada ta' Eurythmics fuq Bejzi 100.1 ħandi abtit Burger tal-ġen illum like min dawek il-juicy big ones with a double patty bacon bajda sausage ġobon man stax ninsal ġobon kler ġobon jiena ġieli ta' nordna burger id-dar Irritu kolla bil-fors bajda ġifiri, tal-set memxal fema bajda zgur irritu kolla, as wahda ġili tkun zaħira. Allura, nordna dil-berger u xorta nispiċċa. Namel naqli zewġ bajdi toħra u inżom minn dawa u dawn il-ġobon għaw tal-bergers u namel xi tlett iżjed ġobon fuqa ek. Just inżid iżjed kaloriji ek. Kultant naqa rebel moment u wija. Ta' darba kultant, mux problema. Ek just naqa comfort food. Aħħa, kan di għabdiet. Importanti chips. Bil-majonez bisse, marriċ majonez u ketchup u kif tamel il-mami balla ħallu. Ma niflaħx għalih. Anyway, jibqemmek iktar mużika dal-waqt.
1: The More Music Workday. With The Eden, your entertainment destination.
2: On Bay Easy 100.2.
3: Din il-ġimgħa f'Lidl, ifranka fuq il-marki lokali favoriti tiegħek. Mill-ħamis, kini Zero Sugar, sit fliexken, għal 10 euro u 9 centesmi. U Twisties Paprika, 50 gramma, għal 85 centesmu. Lidl, more to value.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Welcome to the weekend lineup. Thursday brings salsa, Friday brings disco, and Saturday brings the greatest hits. From 8 till late, catch the music, grab a lane, and make a night of it at Super Bowl at the Eden. Book now at theeden.mt.
2: Easy weather
1: with the Eden for entertainment, rain or shine.
0: Illum suppost jidher biċċa kbira xemxi jekk mhux daqshekk ġifieri msaħħab esaġerat, ġifieri forsi jekk tagħmel xi ħalbit ta' xita imma ħfief u mhux suppost għandha ddum ħafna. Suppost. Bħala temperatura bħala se timarka 26 grad Celsius però tuola sa 27. Laqas tinżel matul il-lejl hija diktat 19 il-grad Celsius, forsi tarih tlieta però iktar tard matul il-ġurnata varja bejn 2 għal 3.

Breezy 100.2 illum it-tieni ta' Ottubru. U li hija l-ġurnata Name Your Car Day, jiġifieri ġurnata fejn għandek issemmi l-karossa tiegħek, I guess, fil-verità ġifieri ħafna nies, speċjalment aħ, at least ħafna Malti li naf, għandek xar fejn tgħidilhom, isemmuha normalment il-karozza tagħhom. U ħafna, ma nafx jiġifieri jekk mhux daqshekk komuni forsi l-ftit li naf jien nies kważi kombinazzjoni kważi kollha jagħmluha. I don't know, ma naħseb hekk mhix daqshekk rari hawn Malta le li semmi l-karozza tiegħek. Jiena ma semmejtix tiegħi, però jiena semmejt xi ħaġa żjed weird. Iżda jien ma semmejtx il-karozza tiegħi, jiena semmejt il-ġimbol tiegħi. Inħobbu minn dal-ġimbol hekk vera sabiħ nugost impoġġi fuq anke biex niekol għax verament huwa tajjeb anke l-kor. Vera, ta' ġifieri jagħmel li żomm mun li toqgħod dejjem ħafna ħin, speċjalment jekk għandek ħin, ħafna ħin bil-qiegħda, jekk inti toqgħod fuq exercise ball aħjar għax inti you're constantly activating the muscles sewwa. Allura dan il-ballun plus it's my favorite color dak jekk il-metallic blue sabiħ. Semmejtu Kai. So, jiena l-ballun tiegħi jismu Kai, issa. Għalkemm so illum hija l-ġurnata tal-karozza, so jekk inti għandek karozza lek semmejta xi ħaġa, ġili semmejtek xi xi ħaġa in anima. Li like semmejt tajta

tal-ġen, ovvjament iżjed u iżjed jingburija xuma Maltin, Red Electric u Chasing Pandora, fu Bejza 100.2 għal-ġima wara l-offsenar. Bħallum, nixtim fakriku kol li tibqa tisma dejjem Bejza xaħna namlu l-aqwa mużika ta' żminiet, bħallu partikolarment iktar tard matul ġurnata, għax bħallum Albert Galtes ikollu kompetizzjoni żgħira fej inti forsi ma tafx tagħmel dal-weekend tal-qalb notte bjank hemm affarijiet imma forsi tgħid tisma'. Jiena nixtieq noħroġ imma ma nixtieqx inkun forsi ma' ħafna folla tan-nies u ħafna ġen, però xorta nixtieq noħroġ, Albert Galtes jista' joffrilek ħarġa bħal dik b'xejn. Bażikament f'xieħin waqt il-programm tiegħu ħaj jiddeskrivi film partikolari fi tliet tiklim. Inti trid tibgħatilna WhatsApp fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 bl-isem tal-film li taħseb li qed jirreferi għalih għaċċans biex inti tirbaħ żewġ tickets b'xejn cinemas, għal lead-in cinemas, għal kwellin kwa film li inti tixtieq tara bi free drink u popcorn. So, good luck. Għankoplu Casey and the Sunshine Band.

0: questa vita.
1: Hayden, Dolce Vita fuq Bejzi 100.2. Llum il-ġimgħa is 6:13 il-minuta. Llum il-ġimgħa naturalment ikonna l-Birthday Spasolt u kif ukoll ikonna Leezy Italia. Kif ukoll Free Film Friday. Żewġ tickets jistgħu jkunu tagħkom jekk inkom taqtaw dan il-film li aħna ħantukom indikazzjonijiet biex inkom taslu għalih. Żewġ tickets, popcorn kif ukoll anki xi ħaġa xi tixorbu. The Weather Girls. Bil-bera u s-sajjeti. It's Raining Men. 9909-1002.
2: Weather Girls, and have we got news for you?
3: You better listen.

0: Heart Alone meta nagħmluhom l-erba u kważi 32 minuta ifisser li wasalna għal din.
1: Albert's birthday file, Bayeezy 100.2.
0: Mela kien twieled bħallu Mahatma Gandhi, paċifist li ħadem ħafna għall-libertajiet u għad-drittijiet u kontra l-violenza li saġġi ispira l-Dr. Martin Luther King kien miet fl-etata 78 sena u ħadaw kolan kontra l-Imperu Brittanniku. Sting, 75 sena l-lum, kulħadd jaf minnhom il-membru tal-polis li tawna ħafna successi mbagħad ħareġ para solista. Roberto Firmino illi huwa player Brazilian illa anki ma' Liverpool 35 sena illum u anki Mike Rochford ta' Genesis u anki mbagħad Mike and the Mechanics 76 sena. Ħafna successi wkoll flimkien ma' David Gilmore insomma u ħafna nies li ħadem magħhom bħal Joe Walsh u anki Brian May. Mbagħad għandna lil Don McLean illi jaħlaq 81 sena illum il-bniedem illi tagħna il-famuża American Pie, il-istorja li spirat dwar il-mewt ta' Buddy Holly. Però Don McLean m'għamilx dik biss, kien għamel diska oħra sabiħa mens li se nisimgħuha ftit sekondi oħra li jisimha Vincent dwar il-ħajja ta' dan il-pittur Vincent van Gogh, illi f'ħajtu dan kull ma bih pittura waħda biss. Illum il-ġurnata jekk ikollok Van Gogh naħseb jiena xi f'mod jew ieħor, jiġifieri inti il-bambin, ipprovdilek.

0: Amy Grant fuq Bejzi 100.2. Attenti, għax wasal dak iċ-ċans issa biex terbaħ.
1: Win with Bejzi 100.2.
0: Ok, ma la kunnar ta' ġimma dajem ikonna daw iż-żewġ tickets li l-estil intuwomkom plus popcorn u anki drink jekk inkom taqta' il-film li sentukom xi ħlielha ħiel dwaru dana. Appena tajdunna tistgħu titħol biċ-ċans li toħduhom tkunu tagħkom. Importanti illi l-isem u l-kuljum irid ikun sħiħ turniex nom the plumes, please, kif ukoll anki l-email address. L-email address jekk ma tuwniex is-sistema ma tistax iddaħħalkom fiċ-ċans. Mela, dan il-film illum għandu dawn il-karattri. Ċerta waħda Marianne Dashwood, Marianne Dashwood, Barton Cottage, Barton Cottage, u Colonel Branton, u Colonel Branton. Mela, nerġan għajdulkom, Marianne Dashwood, Barton Cottage, u Colonel Branton. Iba dana huwa film tajjeb ħafna, kien romanz, intukom ftit ħir. Iba turna fuq 9909102, importanti dejjem, please, l-email address, u simkom kollu u wkoll. 9909102. U din miss ċertament hija għal Friday night.

Dot Natasha Bedingfield fu Base 100.2 il-ħamsa u nofsu erba minuti fej jidħul provi tal-Grand Prix it-tieni session tal-provi nistgħu ngħidu l-ewwel sitta kien hemm Piastri fis-sitt post fuq il-McLaren, Ferrari ħaddaħlu fil-ħames post bib Hamilton, Verstappen ir-raba post fuq ir-Red Bull fil-waqt li Norris fuq il-McLaren jaddaħal fit-tielet. It-tieni post ħaġar fuq ir-Red Bull l-oħra fil-waqt li Charles Leclerc daħal l-ewwel bil-Ferrari tiegħu. Naturalment dan ma jfisser xejn dawn huma kollha provi għada jerġa' jinbidel jaf kollox fradda ta' salib assolutament illa lix dawn huma settings kollha li jkunu qegħdin jippruvaw il-karozzi u drivers u anki il-mechanics. Hekk jgħidula eżattament meta tkun telli għadin il-kwalità.

0: Lamar. Illum il-ġimgħa.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Bay Easy 100.2.
0: Illum Easy Italia, il-kantanta italjana illi għandna li kom hija Angelina Mango. Din hija t-tifla tal-famuż kantant Mango u il-mamma tagħha Laura Valenti, illi għamlet żmien kienet irriplejsja tbidlet lill-Antonella Ruggiero tal-Mattia Bazzar, ġbidaw ġejjin verament minn familja ta' mużiċisti u kantanti. Angelina kienet għandha 25 sena, kienet parteċipat f'Amiċi tal-2022-23 u f'Sanremo tal-2020 kienet rebħet bid-diska La Noia. Hija ippreżentat ukoll lill-Italja fil-Eurovision ta' dak iż-żmien ukoll. Isimgħa waqt xejn kemm brava jisimgħa ci pensiamo domani Angelina Mango.
3: Hello, Tobin Sandler.

Shout Out, Don't Speak. E seta u quasi 17 minuta. Jim Carrey reġa reġa żewġ il-girlfriend minn A jisema dina ġewwa Los Angeles per ċerimonja privata. Dawna kienu intaqgħu ġewwa Pariġi eżattament Caesars Awards fi frar li għadda. Jim Carrey it-tielet darba li żewġ, l-ewwel darba kienet il-Melissa Warmer fil-1987 u li għandu tifla minn dan iż-żwieġ Jane, u anki mbagħad lill-co-star li kien ħadem magħha f'Dumb & Dumber Lorraine Hall. Però issa reġa' iż-żewġ il di aħna nawgurawlu li jkun ferħan. You keep it all in. Beautiful South.

John Legend fuq Bejzi 100.2 Daylight toġobni immens. Imis issa lil-Dolly Parton li tirrakkontanna dwar il-kod li kienet għamlitilha omma meta kienet żgħira. Coat of Many Colors. Back.

0: Easy Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ir-ritorn il-kbir wasal. Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata b'laħjar mod. Madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina.